0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 69 et lykketall. Det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Åh, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Michelangelo, men så svara då, sang Bjørn Skifs.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og i dag har vi hatt en sånn usett vanlig lett konkurranse på lufta i formiddagssendingen. Eller hva sier du, Emily?
2: Ja, det har vi hatt. Det absolutt.
0: Ja, skal vi komme tilbake til det?
2: Ja, det kan vi komme kanskje tilbake til. Ja. Den flausa der kan vi la ligge nå.
0: Det er kanskje noen observante lyttere som har fått med seg at etter andre har...
2: Glippig.
0: Ja, det er sånn som kan skje. Jeg har gått bort i det selv.
2: Ja, det er godt. Men vi trakk hvertfall ut en vinner i dag, og nummer 7 ble trukket ut. Og da skal vi holde oss ganske lokalt. Vi skal til Vinje og til han Jonny Edvardsen. Hallo, Jonny.
3: God dag, god dag.
2: Ja, er det fotballfeber på gang nå?
3: Ja, jeg må vel få med seg kampen i dag så.
2: Ja, du skal se på kampen.
3: Ja da,
2: ja.
3: Vi må vel på med oss.
2: Snu døgnet litt.
3: Ja, jeg regner med de tar 3-1.
2: 3-1, ja, jeg skulle spørre deg hva du tipper.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det, hvis vi vinner det, så er jo det bare bra.
3: Ja da, de har jo vært flink på det. De og Bodø/Glimt har jo gjort det usedvanlig bra.
2: Ja, det er sant. Vi måtte nevne Bodø/Glimt også, ja.
3: Ja. Vi er jo nordlendinger, så må vi holde med Bodø/Glimt.
2: Ja da, det skal få lov til det.
0: Skal vi nevne Fredrikstad når vi nå er i gang, eller skal vi la de ligge?
2: Vi lar de ligge.
0: Ja. Den er grei.
2: Ja.
0: Måtte bare komme inn fra sidelinjen her og hør hvor det stod til.
2: Men Jonny, du skal se på kamp i dag. Er det noe spesielt du må ha på bordet når det er kamp på TV?
3: Nei, jeg har kanskje litt potetgull også.
2: Ja.
3: Ja.
2: Fordi jeg har kanskje. Sett... Ja, kanskje hva da?
3: Kanskje litt ostepott og eppersjå.
2: Ja. Ja, for lavprisbutikkene kjører jo nå sånn halv pris på potetgull. Fordi det er liksom det som er VM.
3: Ja.
2: Ja. Så,
3: det er godt med tilbud, det må man bare benytte seg.
2: Absolutt.
3: Det koster jo sort da.
2: Ja, potetgull har blitt dyrt, det er sikkert og visst.
3: Ja. Men han har jo fin temperatur ute på slaget. Kjem at de 16 grader nå er skyggen hos meg.
2: Oi.
3: Ja.
2: Ja, det har ikke vi lagt merke til her inne i studio.
3: Neida. Men, han får jo flott ved han som kommer ned til Friluftsgalleriet i dag.
2: Ja, vi skal vel ta oss en tur ut dit hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Ja,
2: må
3: du helse på en dag godt.
2: Ja, skal du dit også?
3: Ja da, vi må jo ned og se hvordan det ser ut i virkeligheten. Ikke bare på TV2.
2: Jeg er spent på om man er så brun i virkeligheten som man er på TV.
0: Ja, for de som lurer...
3: Men jeg tror han blir fort brun nå, han.
2: Ja, han gjør nok det.
0: For de som lurer, så er det sånn at han Dag Otto Lauritsen, han er på en runde i Vesterålen i forbindelse med Arctic Race of Norway, som går av stabelen i august. Og da møter han kommunene, og nå er det Bø sin tur i ettermiddag. Så vi skal ta oss en tur ned til Vinjesjøen og slå av en prat med han faktisk i dag. Så det får dere høre mer til i vår sending i morgen. Vi hadde han jo på lufta i går. Hyggelig kar.
2: Hyggelig kar, ja. Absolutt.
0: Yes.
2: Men du, Jonny...
3: Han er litt morsom.
2: Ja, han er det, spesielt på Kompani Lauritsen.
3: Ja, og sammen med på huskestuen som går på TV.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men Jonny, vi må over til dagens konkurranse. Du løste jo den her før jeg avslørte det på lufta.
3: Ja da,
2: ja.
3: Det hadde jeg gjort med en gang.
2: Hva var det for noe?
3: Gullmedalje.
2: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
3: Takk.
0: Ja, for observante lyttere fikk kanskje med seg at jeg spor og Emily og Mo hadde fått en sånn her type utmerkelse. Mm. Og da, Emily, når du nå skulle forklare litt.
2: Så klarte jo jeg da å avsløre ordet gullmedalje.
0: Så sier jo Emily ja da, jo, jeg har fått en sånn gullmedalje. Ja.
2: Ja.
0: fort gjort.
3: Ja.
2: Jeg fikk til og med beskjed fra min ektemann. At det hadde jeg avslørt på lufta. Så takk til deg, Jørgen.
0: Du, fortell litt mer om den medaljen da. Hva det var du fikk den i?
2: Det var i korps, faktisk.
0: Korps,
2: ja.
0: Ok.
2: På trompet.
0: Ja. Er det ekte gull?
2: Jeg vet ikke. Jeg har den ikke, eller det er mamma som har den.
0: Ah, ok.
2: Ja, men jeg var visst best i trompet.
0: Fantastisk.
2: Ja, og da fikk jeg en gullmedalje.
3: Fantastisk. Det er ikke sånn med sjokolade inni.
2: Nei, det var ikke sånn med sjokolade inni.
0: Jonny, har du fått gullmedalje i ditt liv?
3: Nei, tror jeg ikke.
0: Det ikke jeg heller.
3: jeg var ikke så atletisk.
0: Det vil si, jeg har faktisk en medalje liggende her på bordet. Her i studio. Her står det The Arctic Run. Det var jo et lite løp som gikk av stabelen her i Bø i slutten av mai. Og da, ja, jeg vet egentlig ikke om jeg fortjener denne medaljen her. Det kan vi, det trenger vi ikke å snakke høyt om, men det dukket opp en medalje rundt halsen min plutselig.
3: Men, kom du på første plass?
2: Jo da, han kom på første plass.
0: Takk. Hvor snill dere er.
2: Jonny, du har ikke kunnet valgt deg ut en premie, og da vil du ha...
3: Da må jeg ha i min varblokka.
2: Ja, den kommer du og henter.
3: Ja da, jeg vil si noe.
2: Supert, men da får du kose deg på friluftsgalleriet om cirka en times tid.
3: Ja, nei, men den er god.
2: Ok, ha det bra.
3: Ha det godt.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Michelangelo, men så svara då, sang Bjørn Skifs.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og I dag har vi hatt en sånn usett vanlig lett konkurranse på lufta I formiddagssendingen. Eller hva sier du, Emily?
2: Ja, det har vi hatt. Det absolutt.
0: Ja, skal vi komme tilbake til det?
2: Ja, det kan vi komme kanskje? Tilbake til. Ja. Den flausa der kan vi la ligge nå.
0: Kanskje noen observante lyttere som har fått med seg at et eller annet har...
2: Glippet.
0: Ja, det sånn som kan skje. Jeg har gått bort I det selv.
2: Ja, det godt. Men vi trakk hvertfall ut en vinner I dag, og nummer 7 ble trukket ut, og da skal vi holde oss ganske lokalt. Vi skal til Vinje og til han, Jonny Edvardsen. Hallo, Jonny.
3: God dag, god dag.
2: Ja, det fotballfeber på gang nå?
3: Ja, jeg må vel få med seg kampen I dag, så.
2: Ja, du skal se på kampen.
3: Ja da,
2: ja.
3: Vi må vel få med oss.
2: Snu døgnet litt.
3: Ja, jeg regner med de tar 3-1.
2: 3-1, ja, for jeg skulle spørre deg hva du tipper.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det, hvis vi vinner det, så jo det bare bra.
3: Ja da, de har jo vært flinke på det. De og Bodø Glimt har jo gjort det usannsynlig bra.
2: Ja, det sant. Vi måtte nevne Bodø Glimt også, ja.
3: Ja, ja, ja. Vi jo nordlendinger, så må vi holde med Bodø Glimt.
2: Ja da, vi skal få lov til det.
0: Skal vi nevne Fredrikstad når vi nå I gang, eller skal vi la de ligge?
2: Vi lar de ligge.
0: Ja, ja, ja. Den grei, den grei.
2: Ja.
0: Måtte bare komme inn fra sidelinjen her og høre hvor det stod til.
2: Men Jonny, du skal se på kamp I dag. Det noe spesielt du må ha på bordet når det kamp på TV?
3: Nei. Ja, kanskje litt potetgull,
2: ja.
3: Ja. Ja.
2: Fordi jeg har kanskje. Sett... Ja, kanskje hva da?
3: Kanskje litt ostepott, jeg får se.
2: Ja. Ja, for lavprisbutikkene kjører jo nå sånn halv pris på potetgull, fordi det liksom det som VM.
3: Ja.
2: Ja, så...
3: Det godt med tilbud, det må man bare benytte seg.
2: Absolutt.
3: Det koster jo sort, da.
2: Ja, potetgull har blitt dyrt, det sikkert og visst.
3: Ja. Men han har jo fin temperatur ute på sjøen. Kommer opp 5-16 grader når vi skyggen hos meg.
2: Oi, oi, oi.
3: Ja.
2: Ja, det har ikke vi lagt merke til her inne I studio.
3: Neida. Men, han får jo flott ved han som kommer ned til Friluftsgalleriet I dag.
2: Ja, vi skal vel ta oss en tur ut dit hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Ja.
2: Ja.
3: Må du helst på en dag godt.
2: Ja, skal du dit også?
3: Ja da, vi må jo ned og se hvordan det ser ut I virkeligheten. Ikke bare på TV2.
2: Jeg spent på om man så brun I virkeligheten som man på TV.
0: Ja, for de som lurer...
3: Men jeg tror han blir fort brun nå, han.
2: Ja, han gjør nok det.
0: For de som lurer, så det sånn at han Dag Otto Lauritsen, han på en runde I Vesterålen I forbindelse med Arctic Race of Norway, som går av stabelen I august. Og da møter han kommunen, og nå det Bø sin tur I ettermiddag. Så vi skal ta oss en tur ned til Vinjesjøen og slå av en prat med han faktisk I dag. Så det får dere høre mer til I vår sending I morgen. Vi hadde han jo på lufta I går. Hyggelig kar.
2: Hyggelig kar, ja. Absolutt.
0: Yes.
2: Men du, Jonny...
3: Han er litt morsom.
2: Ja, han det, spesielt på kompani Lauritsen.
3: Ja, sammen med på huskestuen som går på TV.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men Jonny, vi må over til dagens konkurranse. Du løste den her før jeg avslørte det på lufta.
3: Ja da,
2: ja.
3: Det hadde jeg gjort med en gang.
2: Hva var det for noe?
3: Gullmedalje.
2: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
3: Takk.
0: Ja, for observante lyttere fikk kanskje med seg at jeg spor og Emily og Mo hadde fått en sånn her type utmerkelse. Mm. Og da, Emily, når du nå skulle forklare litt.
2: Så klarte jo jeg da å avsløre ordet gullmedalje.
0: Så sier jo Emily ja da, jo, jeg har fått en sånn gullmedalje. Ja.
2: Ja.
0: fort gjort.
3: Ja.
2: Jeg fikk til og med beskjed fra min ektemann. At det hadde jeg avslørt på lufta. Så takk til deg, Jørgen.
0: Du, fortell litt mer om den medaljen da. Hva det var du fikk den I?
2: Det var I korps, faktisk.
0: Korps,
2: ja.
0: Ok.
2: På trompet.
0: Ja. Er det ekte gull?
2: Jeg vet ikke. Jeg har den ikke, eller det mamma som har den.
0: Ah, ok.
2: Ja, men jeg var visst best I trompet.
0: Fantastisk.
2: Ja, og da fikk jeg en gullmedalje.
3: Det ikke sånn med sjokolade inni.
2: Nei, det var ikke sånn med sjokolade inni.
0: Jonny, har du fått gullmedalje I ditt liv?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det ikke jeg heller.
3: jeg var ikke så atletisk.
0: Det vil si, jeg har faktisk en medalje liggende på bordet. Her I studio. Her står det The Arctic Run. Det var jo et lite løp som gikk av stabelen her I Bø I slutten av mai. Og da, ja, jeg vet egentlig ikke om jeg fortjener denne medaljen her. Det kan vi, det trenger vi ikke å snakke høyt om, men det dukket opp en medalje rundt halsen min plutselig.
3: Men, kom du på første plass?
2: Jo da, han kom på første plass.
0: Takk. Hvor snill dere er.
2: Jonny, du har ikke kunnet valgt deg ut en premie, og da vil du ha...
3: Da må jeg ha I min årblokka.
2: Ja, den kommer du og henter.
3: Ja da, jeg vil si noe.
2: Supert, men da får du kose deg på friluftsgalleriet om cirka en times tid.
3: Ja, nei, men den god.
2: Ok, ha det bra.
3: Ha det godt.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39, lykke til. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 69, lykke til. Herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Det er ikke sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Yeah. Oh, Gud fader! 79 er prikketall! Oh, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det er ikke sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Michelangelo, men så svara då, sang Bjørn Skifs.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og i dag har vi hatt en sånn usett vanlig lett konkurranse på lufta i formiddagssendingen. Eller hva sier du, Emily?
2: Ja, det har vi hatt. Det absolutt.
0: Ja, skal vi komme tilbake til det?
2: Ja, det hvert, kan vi komme kanskje, tilbake ja. Til. Ja. Den flausa der kan vi la ligge nå.
0: Kanskje noen observante lyttere som har fått med seg at etter andre har...
2: Glippet.
0: Ja, det er sånn ja. Som kan skje. Jeg har gått bort i det selv.
2: Ja, det er godt. Men vi trakk i hvert fall ut en vinner i dag, og nummer 7 ble trukket ut, og da skal vi holde oss ganske lokalt. Vi skal til Vinje og til han Jonny Edvardsen. Hallo, Jonny.
3: God dag, god dag.
2: Ja, det fotballfeber på gang nå?
3: Ja, jeg må vel få med seg kampen i dag, så.
2: Ja, du skal se på kampen.
3: Ja da,
2: ja.
3: Vi må vel få med oss.
2: Snu døgnet litt.
3: Ja, jeg regner med de tar 3-1.
2: 3-1, ja, for jeg skulle spørre deg hva du tipper.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det, hvis vi vinner det, så jo det bare bra.
3: Ja da, de har jo gjort flink på det. De og Bodeglimt har jo gjort det usemålig bra.
2: Ja, det sant. Vi måtte nevne Bodeglimt også, ja.
3: Ja, ja, ja. Vi jo nordlendinger, så må vi holde med Bodeglimt.
2: Ja da, vi skal få lov til det.
0: Skal vi nevne Fredrikstad når vi nå i gang, eller skal vi la de ligge?
2: Vi lar de ligge.
0: Ja, ja, ja. Den ja. Greit, den greit.
2: Ja.
0: Måtte bare komme inn fra sidelinjen her og høre hvor det stod til.
2: Men Jonny, du skal se på kamp i dag. Det noe spesielt du må ha på bordet når det kamp på TV?
3: Nei, jeg har kanskje litt potetgull,
2: ja.
3: Ja?
2: Ja. Fordi jeg har kanskje. Sett... Ja, kanskje hva da?
3: Kanskje litt ostepotter, jeg får se.
2: Ja. Ja, for lavprisbutikkene kjører jo nå sånn halv pris på potetgull, fordi det liksom ja. Det som VM.
3: Ja.
2: Ja. Så...
3: Det er godt med tilbud, det må man bare benytte seg.
2: Absolutt.
3: Men det koster jo sort da.
2: Ja, potetgull har blitt dyrt, det er sikkert og visst.
3: Ja. Men han har jo fin temperatur ute på slåget. Kjem opp 5-16 grader når vi er skyggen hos meg.
2: Oi, oi, oi.
3: Ja.
2: Ja, det har ikke vi lagt merke til her inne i studio.
3: Neida. Men... Han får flott ved han som kommer ned til Friluftsgalleriet i dag.
2: Ja, vi skal vel ta oss en tur ut dit hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Ja,
2: ja.
3: Må du helse på en dag godt.
2: Ja, skal du dit også?
3: Ja da, vi må jo ned og se hvordan det ser ut i virkeligheten. Ikke bare på TV2.
2: Jeg er spent på om man så brun i virkeligheten som man har på TV.
0: Ja, for de som lurer...
3: Men jeg tror han blir fort brun nå, han.
2: Ja, han gjør nok det.
0: For de som lurer, så er det sånn at han Dag Otto Lauritsen, han på en runde i Vesterålen i forbindelse med Arctic Race of Norway, som går av stabelen i august. Og da møter han kommunene, og nå er det Bø sin tur i ettermiddag. Så vi skal ta oss en tur ned til Vinjesjøen og slå av en prat med han faktisk i dag. Så det får dere høre mer til i vår sending i morgen. Vi hadde han jo på lufta i går. Hyggelig kar.
2: Hyggelig kar, ja. Absolutt.
0: Yes.
2: Men du, Jonny...
3: Han er litt morsom.
2: Ja, han er det, spesielt på kompani Lauritsen.
3: Ja, og sammen med på huskestuen som går på TV.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men Jonny, vi må over til dagens konkurranse. Du løste den her før jeg avslørte det på lufta.
3: Ja da,
2: ja.
3: Det hadde jeg gjort med en gang.
2: Hva var det for noe?
3: Gullmedalje.
2: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
3: Takk.
0: Ja, for observante lyttere fikk kanskje med seg at jeg spor og Emily og Mo hadde fått en sånn her type utmerkelse. Mm. Og da, Emily, når du nå skulle forklare litt.
2: Så klarte jo jeg da å avsløre ordet gullmedalje.
0: Så sier jo Emily ja da, jo, jeg har fått en sånn gullmedalje. Jo, ja.
2: Ja.
0: fort gjort.
3: Ja.
2: Jeg fikk til og med beskjed fra min ektemann. Etter det hadde jeg avslørt på lufta. Så takk til deg, Jørgen.
0: Du, fortell litt mer om den medaljen da. Hva det var du fikk den i?
2: Det var i korps, faktisk.
0: Korps,
2: ja.
0: Ok.
2: På trompet.
0: Ja. Er det ekte gull?
2: Jeg vet ikke. Jeg har den ikke, eller det mamma som har den.
0: Ah, ok.
2: Ja, men jeg var visst best i trompet.
0: Fantastisk.
2: Ja, og da fikk jeg en gullmedalje.
3: Fantastisk. Det er ikke sånn med sjokolade inni.
2: Nei, det var ikke sånn med sjokolade inni.
0: Jonny, har du fått gull medalje i ditt liv?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det er ikke jeg heller.
3: jeg var ikke så atletisk.
0: Det vil si, jeg har faktisk en medalje liggende her på bordet. Her i studio. Her står det The Arctic Run. Det var jo et lite løp som gikk av stabelen her i Bø i slutten av mai. Og da, ja, jeg vet egentlig ikke om jeg fortjener her medaljen her. Det kan vi, det trenger vi ikke å snakke høyt om, men det dukket opp en medalje rundt halsen min plutselig.
3: Men, kom du på første plass?
2: Jo da, han kom på første plass.
0: Takk. Hvor snill dere er.
2: Jonny, du har ikke valgt deg ut en premie, og da vil du ha...
3: Da må jeg ha i min årblokka.
2: Ja, den kommer du og henter.
3: Ja da, jeg vil si noe.
2: Supert, men da får du kose deg på friluftsgalleriet om cirka en times tid.
3: Ja, nei, men den er god.
2: Ok, ha det bra.
3: Ha det godt.